алган айттым. Бирок оган өз өмүрүнүн нөлдөн башталуу керектигин, ал будан былайгы өмүрүн осы сан өсүнүн кайсы нүктөсүнө коюуду өзү белгилейтинин, өз максаты мен арманын отбасынын жалпы жагдайы мен өзүнүн билим кабилети мен салыштыра отуруп белгилеуи тийиш экендигин угундурдум. Бир күнү балалар кино студиясынын алдынан өтүп бара жатканда мен оган: «Сен жогору мектеп бүтүргөн соң тапкан табысыңа өзүңө бир велосипед ал. Эгер өзүңө тиешелүү шагын автоколик алгың келсе, ол үчүн үздүксүз кулшунуң керек» дедим. Кей кездерде шалгай аулыкстактардан калага келип жумуш деп жүргөн балаларга кызыга ары ашына карайын. Бир күнү эсиктин коңурагы шылдырлаган соң барып ашсам, эсик алдында суу көтөргөн жаш бала тур. Мына мий кайнаган күннүн ыстыгында 10 килограммдык сууну мына бийик имаратка көтөрүп чыккан түрүнө карап, көзүмө ыстык жаш келди. Олар тапкан акчасын өзүнө жумсоого да кыймай, алыста калган ини карындаштарынын окуу каражаты үчүн ауылына жолдайды. Менше биз ата-аналар осы балалардын басынан өтүп жаткан болмуштарды ул кыздарыбызга айтып берсек, кеминде олардын казыркы мына жасында күн көрүү үчүн, бир отбасын асырау үчүн бас ауырып балтыры сыздамаган аз да болса түйсүнер эди гой. Көптеген ата-аналар кайткенде балаларына тамаша турмуш сыйлайбыз деп басы катады. Улуңуз Nike маркалы аяк кийим алгысы келеди. Анасы бир айлык эңбек акысынын 1/3 бөлүгүн алып колуна салады. Балаңыз энди iPhone маркалы кол телефон алгысы келеди. Жок демейсиз. Тагы да аны канагаттандырасыз. Мейли оган бир отбасынын 2 айлык турмуш каражаты жумсалсын. Мине биз балаларыбызды осылай тийдау салмай шолжаңдатып өсүрсөк, эртеңи өкүнүшкө калганда муңумузду кимге чагабыз? Атана баланың сәби күнінен бастап, оларға ізгілік пен білімді қатар үйретіп, ми жұмсауға жетелеп, кең ойлауға шабыттандыруы, кең пейілділік пен ұнсапты болуды үйретуі, сонымен бірге әдепті, сабаз, жаны таза, жайдары жан болуға баулуы керек. Әдепті болу дегеніміз ибалы болу, сабаз болу дегеніміз жөн жосықты білу дегендік. Ал жаны таза болу дегеніміз атақ пен ақшаның көлеңкесінде кетпеу дегендік. Ал биязылық бір түрлі позиция, ол мығым күш.